na zingo ta hata lingo ta kon eya na zongin inchen dal chosko da ado biyaj da hashit ego ya dal trason dal